0: Kok
1: varvet. Verkstadsklubben har gett garantier för att strejker som hindrar företag